Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.
1: Bucovina, la Poiana Stampei, tinovul mare din Poiana Stampei păstrează un peisaj rar, aproape nordic, cu mușchi de turbă, pini, mesteceni și plante adaptate unui sol umed și acid. Traseul tematic este ușor și se parcurge pe podețe de lemn, fără a atinge terenul fragil al turbăriei. Tinovul mare din Poiana Stampei nu impresionează prin zgomot sau înălțime, ci prin liniște, aer curat și senzația că pășești printr-un ecosistem vechi, format încet, în mii de ani. Este o plimbare potrivită pentru toate vârstele, dar trebuie făcută cu grijă și respect față de natură. Descoperă Tinovul mare din Poiana Stampei și alte destinații speciale pe trecător.ro.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: În inima sălajului, satul rus păstrează un loc de liniște, rugăciune și pelerinaj. Mănăstirea Sfânta Maria, rus, ridicată din temelie începând cu anul 1997, mănăstirea poartă amprenta credinței vii și a răbdării, într-un peisaj rural care îndeamnă la reculegere. Hramul de primăvară, legat de sărbătoarea izvorului tămăduirii, aduce aici credincioși care caută pace, binecuvântare și speranță. Mănăstirea Sfânta Maria Rus nu impresionează prin vechime, ci prin povestea unei ctitorii crescute pas cu pas, cu smerenie și statornicie. Descoperă mănăstirea Sfânta Maria Rus, Sălaj și alte locuri de suflet ale României pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Descoperă mănăstirea Prislop, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici domnița Zamfira, fiica voievodului Moise Vodă Basarab, s-a vindecat miraculos după ce a băut din izvorul sfânt al mănăstirii. Recunoscătoare, a restaurat biserica și a dăruit odoare prețioase. Tot la mănăstirea Prislop, călugărul Ioan de la Prislop a trăit în secolul al XVI-lea, săpându-și singur o chilie în stâncă. Din nefericire, a fost împușcat accidental de vânătorii care l-au confundat cu un animal sălbatic. Astăzi, mănăstirea Prislop este loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care caută liniște și binecuvântare. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Prislop și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Mănăstirea Blănoiu din județul Vâlcea este unul dintre acele locuri în care liniștea nu se explică, ci se simte. Ascunsă între păduri dese și dealuri domoale, această vatră monahală pare desprinsă dintr-o legendă veche, spusă în șoaptă de vânt. Tradiția locală vorbește despre sihaștrii care se retrăgeau aici pentru rugăciune, atrași de o lumină considerată semn divin. Astăzi, mănăstirea Blănoiu își primește vizitatorii cu aceeași pace rară, unde timpul încetinește, iar sufletul își găsește răgaz. Este un loc de reculegere, dar și de descoperire pentru cei care caută România autentică. Descoperă mai multe povești, trasee turistice și locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Călătoria ta spre liniște sufletească începe la mănăstirea Sfânta Ana din județul Mehedinți. Pe culmea dealului Moșului, această oază de spiritualitate îți oferă mai mult decât o priveliște spectaculoasă asupra Dunării. Mănăstirea Sfânta Ana îmbină istoria și credința într-un loc construit din promisiunea unui om, ziaristul Panfil Șeicaru. Atmosfera de pace, sunetul clopotelor și frumusețea arhitecturii te invită să te reconectezi cu tine însuți. Ai vizitat vreodată mănăstirea Sfânta Ana? Descoperă poveștile acestui loc unic pe trecător.ro, destinația ideală pentru sufletul tău călător.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În câmpia Covârluiului, aproape de Cudalbii, județul Galați, se află un loc unde liniștea pare să aibă rădăcini adânci. Mănăstirea Cudalbii, cunoscută odinioară ca Mănăstirea Gologanu, poartă hramul Nașterea Maicii Domnului și amintește de credința ctitoriei Eugeniei Pană. Ridicată între anii 1925 și 1933, trecută prin încercări grele și renăscută după vremuri de uitare, Mănăstirea Cudalbii spune nu o legendă inventată, ci o poveste adevărată despre răbdare, jertfă și întoarcere la lumină. Pentru pelerini și călători, locul rămâne o oprire de suflet în județul Galați. Descoperă Mănăstirea Cudalbii și alte destinații cu poveste pe trecător.ro, ghidul celor care iubesc România.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

descoperă mănăstirea Piatra Sfântă, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat pe cea mai înaltă colină a Iașului. Fondată în anul 1721 de filantropul Dimitrie Bosie, mănăstirea Piatra Sfântă a fost inițial un refugiu pentru călugării pusnici, departe de agitația lumii. De-a lungul timpului, mănăstirea Piatra Sfântă a servit drept adăpost pentru cei afectați de epidemii, devenind un simbol al compasiunii și al speranței. Legenda spune că numele de Schitul Tărâța provine de la un funcționar al Epitropiei Sfântul Spiridon, Gheorghe Tărâță, care și-a donat întreaga avere schitului în anul 1779. Astăzi, mănăstirea Piatra Sfântă continuă să fie un loc de reculegere și rugăciune, păstrând vie tradiția și credința strămoșească. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ascuns pe culmile pitorești din comuna Costești, județul Vâlcea, schitul Păpușa este o adevărată bijuterie arhitecturală a epocii brâncovenești. Zidit în 1712 de călugării mănăstirii Bistrița, schitul poartă hramul Sfântului Grigorie de Capolitul. Aflat la doar 15 minute de mers pe jos de la mănăstirea Bistrița, schitul oferă priveliști uimitoare și un sentiment de pace sufletească. Împodobit cu frește autentice, realizate cu sprijinul familiei Brâncoveanu, acest schit rămâne un loc de rugăciune și reculegere, învăluit în istorie și spiritualitate. Nu ratați ocazia de a descoperi schitul Păpușa, o destinație perfectă pentru iubitorii de natură și tradiție. Pentru mai multe detalii și idei de călătorii, vizitați site-ul trecător.ro, inspirația ta pentru explorări memorabile.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În munții Ciucaș, deasupra stațiunii Cheia, vârful Ciucaș ridică privirea spre unul dintre cele mai fotogenice peisaje din Carpații de Curbură. Drumul trece prin Valea Berii, pe lângă cabana Vârful Ciucaș, apoi urcă spre creastă, printre stânci cu forme spectaculoase, precum tigăile mari și babele la sfat. Vârful Ciucaș are 1954 de metri și oferă panorame largi spre munții din jur, mai ales în zilele senine. Drumeția este de dificultate medie, din Cheia poate dura o zi întreagă, iar de la cabană până pe vârf aproximativ 2 ore la urcare. Pentru aer curat, stânci spectaculoase și priveliști de munte descoperă Vârful Ciucaș și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă frumusețea spirituală și arhitecturală a mănăstirii Bârsana, un loc emblematic din inima Maramureșului. Ridicat într-un stil tradițional de lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Pe strada cetății, acolo unde Sibiul își păstrează cel mai bine chipul medieval, Turnul Gros amintește de vremea în care orașul era apărat prin ziduri, bastioane și turnuri. Ridicat în secolul al XVI-lea cu formă semicirculară și platformă pentru tunuri, turnul era o adevărată mașinărie de apărare. Mai târziu, istoria și-a schimbat tonul. În interiorul lui a funcționat primul teatru al Sibiului, iar astăzi locul rămâne legat de viața culturală a orașului. Turnul Gros din Sibiu unește piatra fortificațiilor cu memoria scenei. Descoperă Turnul Gros din Sibiu și alte locuri cu povestepetrecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În munții Semenic, deasupra pădurilor largi ale Banatului Montan, se ridică vârful Piatra Goznei, la 1447 de metri altitudine. Nu impresionează prin abrupturi dramatice, ci prin liniștea platoului, stâncile risipite în iarbă și priveliștile care se deschid spre culmile din jur. Vârful Piatra Goznei poate fi inclus într-o drumeție de dificultate ușoară spre medie, pornind din zona stațiunii Semenic, sau pe variante mai lungi dinspre Văliug și Gărâna. De aici, pașii pot continua spre Piatra Nedei și izvorul Baia Vulturilor pentru o zi întreagă de aer curat și panorame. Descoperă vârful Piatra Goznei și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.
1: La următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Randy, not that crazy. Neto.

0: descoperă mănăstirea Bogdănița, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 35 de kilometri de Bârlad, în inima colinelor Tutovei. Conform legendei locale, voievodul Bogdan al II-lea și-a stabilit tabăra aici, în anul 1450, înaintea unei bătălii cu polonezii, lângă Vaslui, iar pârâul din apropiere a preluat numele său, devenind Bogdănița. În anul 1748, frații Toader și Ioniță Bole au întemeiat un schit modest, închinat Sfântului Ierarh Nicolae. Ulterior, între anii 1844 și 1847, grecul Eustatie și soția sa, Caliopia, au ridicat actuala biserică din piatră și cărămidă, sfințită pe 8 noiembrie 1847. De-a lungul timpului, mănăstirea Bogdănița a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea parțială în urma cutremurului din anul 1940, dar a renăscut de fiecare dată datorită credinței și eforturile comunității. Astăzi, mănăstirea Bogdănița te așteaptă să-i treci pragul, să-i descoperi poveștile și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Pe Valea Ilvei, într-un peisaj liniștit de munte, mănăstirea Schimbarea la față. Ilva Mare are frumusețea începuturilor curate. A luat ființă în 1990 și doi din inițiativa ieromonahului Daniil Ureche, care a dorit să ridice pe pământul moștenit o biserică de lemn și câteva chilii. Mănăstirea, Schimbarea la față, Ilva Mare nu se sprijină pe legendă, ci pe o voință simplă și limpede de a clădi un loc de rugăciune. Pentru Drumuri cu rost descoperă mănăstirea, Schimbarea la față, Ilva Mare, petrecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: iar legenda comorii ascunse în zidurile castelului încă fascinează vizitatorii. Astăzi, Mănăstirea Miclăușeni este un loc de rugăciune și reculegere, găzduind o comunitate de maici, iar biserica impresionează prin pictura sa deosebită. Domeniul poate fi vizitat, oferind turiștilor ocazia de a explora atât mănăstirea cât și castelul Sturza. Veniți să simțiți magia Mănăstirii Miclăușeni. Aflați mai multe pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: după confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii. În apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale, cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți mănăstirea Tarnița, un colț de liniște și spiritualitate ascuns în inima pădurilor vrâncene. Se spune că în secolul al XVII-lea, un grup de călugări căuta un loc retras pentru rugăciune. Pe când traversau măgura Odobeștilor, șaua calului s-a rupt în același loc de mai multe ori. Considerând acesta un semn divin, au hotărât să ridice acolo mănăstirea Tarnița. De-a lungul timpului, mănăstirea Tarnița a trecut prin încercări grele. În anul 2006, vechea biserică de lemn, monument istoric, a fost mistuită de flăcări. Cu credință și dăruire, obștea monahală a reconstruit lăcașul, iar în anul 2018, noua biserică a fost sfințită, devenind un simbol al renașterii spirituale. Vizitați mănăstirea Tarnița pentru a vă bucura de frumusețea și pacea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În munții Orăștiei, aproape de grădiștea de munte și de vechea lume a Sarmizegetusei Regia, drumul urcă spre un loc retras, așezat între păduri și liniște, schitul tuturor sfinților români. Pe Valea Rea, acolo unde muntele pare să păstreze ecoul dacilor și rugăciunea pustnicilor, schitul tuturor sfinților români adună credință, istorie și taină într-un peisaj hunedorean aparte. Este un popas pentru cei care caută nu doar o

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make five ringtone.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

what I am, a solitary man, solitary man.

0: Descoperă schitul Bodrogu Vechi, un colț de liniște și spiritualitate în județul Arad. Înființat în anul 2000, pe locul unui fost canton forestier, acest așezământ monahal te întâmpină cu o biserică dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva și un paraclis închinat Bunei Vestiri. Situat în satul Bodrogu Vechi, orașul Pecica, la doar 16 km de Arad, schitul Bodrogu Vechi oferă o oază de pace pentru suflet. Accesul se face pe drumul național DN7, urmat de un drum local, spre stânga, către Bodrogu Vechi. Aparținând de mănăstirea Hodoroș Bodrog, una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din România, schitul Bodrogu Vechi păstrează tradiția și spiritualitatea ortodoxă vie. Pentru mai multe detalii și imagini despre schitul Bodrogu Vechi, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Promovăm România. Trecător.ro

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Pe malul Dunării, în spectaculoasele cazane mici, chipul lui Decebal privește peste ape ca un străjer de piatră al Clisurii. Sculptat direct în stâncă, basoreliefful uriaș îl reprezintă pe ultimul rege al Daciei și poartă inscripția latină Decebalus Rex. Chipul lui Decebal impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin locul în care se află, între pereți calcaroși, apă adâncă și peisaje care se văd cel mai bine din barcă. Vizita poate fi legată de mănăstirea Mraconia, peștera Ponicova și plimbările pe Dunăre. Pentru istorie, stâncă și una dintre imaginile simbol ale României, descoperă chipul lui Decebal pe trecător.ro, acolo unde drumurile duc spre locuri care merită povestite.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător. Mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cerbu, un colț de rai situat între satele Ciucurova și Atmacea, în inima județului Tulcea. Fondată în anul 2000, mănăstirea Cerbu este cunoscută pentru drumul crucii, un traseu simbolic ce reconstituie patimile Mântuitorului, oferind pelerinilor o experiență de reculegere profundă. Înconjurată de păduri de tei și situată în apropierea munților Măcini, mănăstirea Cerbu oferă un cadru natural de o frumusețe rară, ideal pentru meditație și rugăciune. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cerbu și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: descoperă schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră, din Călimănești, Căciulata, județul Vâlcea, un loc aparte aflat la intrarea în defileul Oltului, pe malul lacului de acumulare Turnu, la doar un kilometru de mănăstirea Cozia, cu origini vechi și cu hramul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, acest așezământ îmbină liniștea rugăciunii cu frumusețea unui peisaj care te oprește din grabă și te cheamă la răgaz. Aici, istoria, credința și natura se întâlnesc într-un singur loc, potrivit pentru un popas de suflet, pentru reculegere și pentru redescoperirea frumuseții Vâlcii. Vizitează schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră și lasă drumul să te ducă spre un loc cu adevărat memorabil. Pentru alte destinații care merită descoperite, intră pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Pe malul lacului Sinoe, acolo unde Dobrogea păstrează amintirea vechii mări negre, cetatea Histria deschide una dintre cele mai vechi pagini ale istoriei de pe teritoriul României. Întemeiată de grecii din Milet în secolul al VII-lea înainte de Hristos, Histria a fost port, oraș comercial și punct de legătură între lumea greacă, cea getică și apoi cea romană. Zidurile, străzile, templele, basilicile și fragmentele de coloane spun povestea unui oraș care a trăit mai bine de un mileniu. La muzeul de sit, amforele, inscripțiile, vasele și podoabele completează imaginea unei lumi dispărute, dar încă foarte prezente. Cetatea Histria nu este doar o ruină antică, ci început de civilizație urbană pe pământ românesc. Vizitează cetatea Histria, lasă Dobrogea să-și spună istoria și caută mai multe destinații pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: ce-a fost.
1: Ne-am găsit, ne-am despărțit, au rămas promisiuni. Ne iubim și apoi uităm ca un șir de instrucțiuni. Înainte să dispar, eu îți spun, rămas bun. Îmi amintesc de tine, dar nu-mi lipsești nicicum.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În județul Vâlcea, la poalele munților Căpățânii, Horezu păstrează una dintre cele mai vii identități ale Olteniei. Aici lutul devine artă. Ceramica de Horezu, cu motive precum cocoșul, spirala sau pomul vieții, este recunoscută de UNESCO și dusă mai departe în atelierele meșterilor olari. Aproape de oraș se află mănăstirea Hurezi, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu, capodopera stilului brâncovenesc și monument UNESCO. Horezu nu se vizitează în grabă, ci printre farfurii pictate, ziduri vechi și dealuri line. Pentru tradiție, credință și meșteșug autentic descoperă Horezu și alte destinații din România pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

în inima munților Tarcăului, în satul Brateș, județul Neamț, schitul Sfântul Ilie, Brateșul unguresc păstrează liniștea unui așezământ ridicat din lemn și rugăciune, ctitorit în 1990 și patru de monahul Ambrozie Velea și sfințit în 1997. Schitul are hramul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul și se află sub ascultarea mănăstirii Bistrița. Biserica, în formă de cruce cu acoperiș de draniță și turlă octogonală, se așează firesc în peisajul pădurilor de pe drumul Brateșul Unguresc. Schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc, nu impresionează prin fast, ci prin simplitate, tăcere și aerul de pusnicie al muntelui. Descoperă schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Inima Aradului, liniștea și istoria se întâlnesc la Mănăstirea Gai, o bijuterie arhitecturală cu rădăcini adânci în secolul al XVIII-lea. Locul te cucerește cu picturile sale spectaculoase și povestea fascinantă a ctitoriei baronului Ștefan Lazar. Vizitând Mănăstirea Gai, vei descoperi nu doar un lăcaș de cult, ci și o oază de spiritualitate, înconjurată de o grădină ce pare ruptă din povești, perfectă pentru o zi de reculegere sau o escapadă culturală. Când ajungi la Arad, nu rata Mănăstirea Gai, locul unde credința și frumusețea îți taie respirația. Află mai multe despre comorile ascunse ale României pe trecător.ro. Călătorește, explorează, visează!
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Partoș, un colț de rai în județul Timiș. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea Partoș a fost locul de retragere al Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ale cărui moaște se află acum la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Așezată în mijlocul naturii, mănăstirea Partoș oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Cu hramurile înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, mănăstirea continuă tradiția monahală, fiind un important centru de spiritualitate ortodoxă. La mănăstirea Partoș vei descoperi o comunitate dedicată și o istorie bogată, reflectată în arhitectura și tradițiile sale. Fie că ești în căutarea unui loc de rugăciune sau dorești să te reconectezi cu tine însuți, mănăstirea Partoș te așteaptă cu brațele deschise. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Partoș și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: Soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător, România deschide astăzi drumul spre Munții Trascăului, în zona Ponorului din Alba, acolo unde mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor păstrează liniștea unui așezământ tânăr, ridicat în duh de cetate, cu biserica în centru și intrare pe sub clopotniță. Înființată în 2009 și sfințită în 2017, mănăstirea se așează într-un ținut de munte, cu relief karstic, păduri și priveliști curate. Numele Sfântului Spiridon poartă amintirea ierarhului despre care tradiția spune că la dumnezeiasca liturghie îngerii cântau împreună cu el. La mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor, drumul înseamnă liniște, rugăciune și desprindere de zgomot. Descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România.

0: Între Bucegii și Piatra Craiului, Castelul Bran domină trecătoarea ca o cetate desprinsă din legendă. Ridicat pe stâncă la sfârșitul secolului al XIV-lea, a fost vamă, fortăreață de graniță și punct strategic între Transilvania și Țara Românească. Mai târziu, Castelul Bran a devenit reședința de suflet a reginei Maria, care i-a dat eleganță, căldură și farmec regal. Iar peste istorie s-a așezat mitul lui Dracula, născut din roman, din mister și din puterea imaginației. Între realitate, legendă și peisaj spectaculos, descoperă Castelul Bran pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

În inima județului Bacău, acolo unde muntele păstrează ecoul luptelor de la Oituz, se ridică un loc al liniștii și al rugăciunii, schitul Nașterea Maicii Domnului, Oituz. Biserica de lemn, așezată într-un cadru retras, vorbește despre credință, jertfă și răbdare. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin natură, ci și o întoarcere spre memoria eroilor care au apărat aceste locuri. Schitul, Nașterea Maicii Domnului. Oituz impresionează prin simplitate, prin tăcerea pădurii și prin atmosfera de reculegere. Descoperă schitul, Nașterea Maicii Domnului, Oituz și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.

0: în stațiunea Slănic Moldova, acolo unde izvoarele minerale se întâlnesc cu pădurea munților Nemira, începe traseul 300 de scări. Poteca urcă printre copaci, pe trepte de piatră și beton, într-o drumeție ușoară spre medie, potrivită pentru o ieșire activă în aer curat. Traseul 300 de scări nu este doar o urcare, ci o plimbare prin liniștea pădurii cu frunze, mușchi, răcoare și priviri deschise spre stațiune. Circuitul durează aproximativ 2 până la 3 ore și poate fi legat de zona izvoarelor și de cheile Slănicului. Pentru mișcare, natură și o pauză de la agitația zilnică, descoperă traseul 300 de scări și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Pe dealul Viei, aproape de satul Benești, liniștea Moldovei se adună în jurul unui loc de rugăciune și reculegere, mănăstirea Prodromița, din Tanacu. Deși așezarea monahală este recentă, memoria locului păstrează amintirea unui vechi schit, iar tradiția vorbește despre pustnici și vremuri de veghe pe dealurile Vasluiului. Mănăstirea Prodromița poartă hramurile Sfintei Treimi, acoperământului Maicii Domnului și al icoanei Prodromița de la muntele Athos, unind istoria, evlavia și frumusețea unui peisaj aparte. Pentru cei care caută un popas de suflet, mănăstirea Prodromița rămâne o chemare spre liniște. Mai multe destinații de poveste, petrecător.ro.
1: Descoperă România! Trăiește muzica! Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Făgăraș, departe de traseele foarte aglomerate, vârful Hârtopul Darei se ridică la aproximativ 2506 metri și oferă una dintre cele mai largi priveliști din zona estică a masivului. De obicei, drumeția este legată de vârful Dara și pornește dinspre Sâmbăta de Sus, prin Valea Sâmbetei și Fereastra Mare a Sâmbetei. Vârful Hârtopul Darei nu este un traseu scurt. Cere rezistență, vreme bună și echipament potrivit pentru o tură dificilă care poate dura 10 până la 12 ore. Răsplata vine sus, unde Făgărașul se deschide în culmi, căldări glaciare și liniște alpină. Descoperă vârful Hârtopul Darei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: plâng pe note, nu mai stau la rând. Ești doar un nume șters, un ecou trecând. Piesa asta s-a terminat și tu odată cu ea.
1: Deasupra stațiunii Băile Tușnad, pe versantul vârfului Surduc, bastionul Apor din Băile Tușnad oferă una dintre cele mai frumoase priveliști din zonă. Ridicat în 1883 la inițiativa contelui Apor Caroli, bastionul nu a fost o fortificație de luptă, ci un loc de odihnă și belvedere gândit pentru cei care veneau la băi și căutau aer curat, liniște și peisaj. Drumeția până la bastionul Apor din Băile Tușnad face parte din farmecul locului. Pădure, potecă, stâncă și, la final, imaginea largă a stațiunii, a oltului și a defileului Tușnad. Vizitează bastionul Apor din Băile Tușnad, descoperă priveliștea de la înălțime și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
2: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți mănăstirea Piatra Fântânele, un loc încărcat de spiritualitate și istorie, situat în pitorescul Pas Tihuța, din județul Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1928 de părintele ierodiacon Vasile Luncan, mănăstirea a fost un far al credinței în vremuri tulburi, fiind închisă și redeschisă de-a lungul decadelor. Astăzi, mănăstirea Piatra Fântânele adăpostește o obște de maici dedicate rugăciunii și slujirii comunității locale. O legendă locală spune că frumusețea paradisiacă a zonei a născut în sufletele curate ale localnicilor dorința de a construi o mănăstire închinată Maicii Domnului. În anul 2010, în apropierea mănăstirii, a fost ridicată o cruce impresionantă de 31 de metri, cea mai înaltă din țară, vizibilă și pe timpul nopții datorită sistemului de iluminat cu LED-uri. Vizitând mănăstirea Piatra Fântânele, veți descoperi un loc de reculegere și liniște sufletească, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ai auzit de mănăstirea Sihăstria din județul Neamț? Aflată la doar 22 de kilometri de Târgu Neamț, această oază spirituală a fost ridicată în anul 1655 de mitropolitul Varlaam. Mănăstirea Sihăstria este cunoscută pentru viața duhovnicească intensă și pentru marile personalități monahale care au viețuit aici, precum părintele Cleopa Ilie și părintele Paisie Olaru. Vizitatorii sunt atrași de frumusețea locului, dar și de cimitirul mănăstirii, unde credincioșii vin să se roage la mormintele acestor duhovnici de seamă. Nu rata paraclisul decorat cu icoane impresionante și liniștea unică a acestui loc. Descoperă mai multe despre mănăstirea Sihăstria și alte destinații spectaculoase din România pe trecător.ro, portalul dedicat iubitorilor de călătorii. Vizitează trecător.ro și planifică următoarea ta aventură.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

liberi. În cerul nostru e înalt. Iubirea asta ne-a dat aripi. Cum să o luăm iar pe asfalt? Știm ce înseamnă fericire. O știm și pe sora ei. Noi am împărțit tăcerea și am urlat în lipsa ei.

0: Pentru cei care iubesc urcușul, pădurea și liniștea de la capătul drumului, Mănăstirea Ciocănești, Schitul Suhard, este un refugiu bucovinean la înălțime. Așezată într-o poiană la poalele vârfului Suhard, mănăstirea s-a născut după 1992 dintr-un loc părăsit transformat în spațiu de rugăciune. Mănăstirea Ciocănești, Schitul Suhard, are biserică de lemn, aer tare de munte și frumusețea acelor locuri care nu se oferă ușor. Iarna, accesul poate fi dificil, dar tocmai izolarea îi dă farmecul. Pentru drumuri cu suflet, descoperă Mănăstirea Ciocănești, Schitul Suhard, petrecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: liniștea pădurii adânci se împletește cu ecolul rugăciunii. În poiana mistică a Agapiei veche, îi se spune că pusnicul Agapie și ucenicii lui au ctitorit primul schit de lemn în secolul al XV-lea, în numele unei vieți austere și adânci comuniuni cu Dumnezeu. Aici, în livada părinților, legenda povestește despre un torent de pământ care s-a prăvălit într-o zi de Paști, îngropând soborul slujitor, eveniment solemn, străbătut de har și tăcere ancestrală. O istorie sfântă și puternic legată de identitatea locului. Mănăstirea Agapia Veche a dăinuit prin veacuri, în ciuda avalanșelor, năvălirilor și oboselii, renașterea fiind mereu izvor de pace și rugăciune pentru pelerini. Descoperă mănăstirea Agapia Veche și intră pe trecător.ro pentru taine neștiute.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Schitul Cerebuc, ascuns într-o poiană de la poalele Ceahlăului, păstrează liniștea vechilor sihaștri și taina muntelui sfânt al Moldovei. Tradiția spune că aici, prin codrii Neamțului, rugăciunea a coborât din veacuri, iar o veche așezare ar fi fost mistuită de foc și zăpadă, chiar în vreme de mare sărbătoare. Astăzi, biserica de lemn, brazii și clopotele simple cheamă la reculegere, departe de zgomotul lumii. Schitul Cerebuc nu este doar un loc de pelerinaj, ci o poveste vie despre credință, renaștere și munte. Descoperă Schitul Cerebuc și alte locuri cu suflet pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ascultă doar trei clipocel de izvor, șoapte de vânt prin brazi, lumina subtilă răsfrântă pe icoane și vei simți cum timpul se oprește. Așa începe povestea schitului Sfântului Ilie Salaș, în cătunul Salaș, comuna Ulma, județul Suceava. Un loc născut din credință, în vremuri de restriște, când autoritățile comuniste acceptau cu greu o capelă și doar dacă încăpeau 6 oameni. După anul 1990, căutarea unui lăcaș mai mare a devenit realitate. O biserică de lemn, cu decor sculptat, icoane pictate cu migală, ziduri care ascultă colindele pădurii. În ziua de 30 iulie 2017, schitul a fost târnosit de înalt preasfințitul Pimen, împreună cu un sobor de preoți și credincioși. Un moment de sărbătoare ce a unit cerul și pământul într-o vrajă de credință și speranță. Vino să pășești aici, unde Sfântul Proroc Ilie ocrotește cuvântul rostit în liniște, unde Dumnezeu pare că vorbește prin frunzele copacilor, iar sufletul își găsește odihna. Pentru mai multe detalii și imagini care să te aducă aproape de cer, vizitează trecător.ro. Povestea schitului Salaș te așteaptă acolo.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

voia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În munții Vlădeasa, aproape de Răchițele și de cascada Vâlul Miresei, peștera Șușman ascunde mai mult decât o simplă intrare în stâncă. Bolta ei înaltă, deschisă în abruptul Țiclăului, impresionează prin dimensiune și prin aerul sălbatic al locului. Peștera Șușman poartă și o poveste puternică. Aici s-ar fi ascuns Teodor Șușman, simbol al rezistenței anticomuniste din Apuseni. Traseul face parte din circuitul grotelor. Este de dificultate medie, cu porțiuni abrupte, lanțuri și belvederi spre Lespeț și Vlădeasa. Pentru stâncă, istorie și munte autentic, descoperă peștera Șușman pe trecător.ro, locul unde România prinde glas prin poveștile ei.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: malul Mureșului, deasupra Lipovei, cetatea Șoimoș se ridică pe dealul Cioaca Tăutului ca o strajă medievală peste vale. Atestată documentar din 1278, cetatea a trecut prin stăpâniri, asedii și refaceri, iar în vremea lui Iancu de Hunedoara a fost ridicată din nou la rang de fortificație puternică. Mai târziu, în anii lui Mihai Viteazul, cetatea Șoimoș a intrat pentru scurt timp în stăpânirea voievodului, devenind parte dintr-o istorie mai mare decât zidurile ei. Astăzi, ruinele, turnurile rămase și priveliștea asupra Mureșului dau locului un farmec aspru, de cetate care a supraviețuit prin piatră și memorie. Drumeția până sus face parte din experiență, iar panorama răsplătește fiecare pas. Vizitează cetatea Șoimoș, descoperă Lipova de la înălțime și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: La Corabia, pe malul Dunării, cetatea Suceava păstrează una dintre cele mai importante povești romano-bizantine din sudul României. Zidurile, turnurile, basilica paleo-bizantină și locuința cu încălzire prin pardoseală arată cât de puternic a fost acest punct de apărare și legătură peste fluviu. Cetatea Suceava impresionează mai ales prin Fântâna Secretă, un coridor subteran care ducea la apă în vreme de asediu. Tot aici se văd urmele podului ridicat de Constantin cel Mare, inaugurat în anul 328 și considerat unul dintre cele mai lungi poduri ale antichității. Pentru istorie, Dunăre și vestigii care merită redescoperite, caută cetatea Suceava pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!

0: În Parcul Natural Apuseni, pe platoul Padiș, peștera Cetățile Ponorului deschide una dintre cele mai impresionante porți de piatră din România. Marele portal, înalt de 10 de metri, pare intrarea într-o cetate naturală, unde apa, calcarul și timpul au săpat doline uriașe, galerii și pereți verticali. Peștera Cetățile Ponorului se descoperă pe un circuit spectaculos, dar solicitant de aproximativ 5 ore, cu scări metalice, cabluri, grohotiși și belvederi amețitoare. Intrarea sub portal se face doar la debit mic și cu atenție. Pentru o aventură karstică adevărată, descoperă Peștera Cetățile Ponorului pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își spune povestea.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

de mică, doar o fetiță. Lacrimile mele încet, încet se prelingeau. Tu mi le ștergeai cu mâna și fruntea mi-o sărutai, dar n-ai știut.

0: Pe drumul liniștit al Vâlcii, în satul Pleașa din comuna Vlădești, se află un loc unde pădurea, rugăciunea și tăcerea se întâlnesc firesc, mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești. Ridicată între anii 1990 și 4 și 1990, și 7 mănăstirea poartă ocrotirea Sfântului Nectarie de la Eghina, cunoscut în tradiția creștină drept grabnic ajutător și vindecător al celor aflați în suferință. La mănăstirea Sfântului Ierarh Nectarie din Vlădești, pelerinul descoperă liniște, credință și frumusețea discretă a locurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nectarie din Vlădești, un popas pentru suflet, prezentat de Radio Trecător România. Descoperă mai multe obiective turistice pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

În inima Bucovinei, aproape de Broșteni, în satul Cotârgaș, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște. Mănăstirea Peștele. Ridicată începând cu anul 1994 pe un teren dăruit de familia Luniascu, a devenit treptat un popas de rugăciune cu hramul Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Nu are nevoie de ziduri vechi ca să impresioneze. Povestea ei stă în simplitatea lemnului, în aerul curat al muntelui și în tăcerea care cheamă la reculegere. Mănăstirea Peștele păstrează farmecul așezărilor monahale retrase, unde drumul devine parte din trăire. Descoperă Mănăstirea Peștele și alte locuri cu suflet pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În Cătunul Țânculești, satul Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea, liniștea are glas de clopot și poveste de renaștere. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon păstrează urmele unei biserici vechi, sfințite pentru prima dată în anul 1805, readusă la viață ca loc de rugăciune și popas sufletesc. Ocrotitor al actorilor și al făcătorilor de spectacole, Sfântul Filimon dă acestui așezământ o aură aparte, între credință, artă și tăcerea dealurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon este cunoscută și ca Mănăstirea Actorilor, un loc discret, dar plin de emoție. Descoperă Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

10 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Nicula, un loc sacru din județul Cluj, renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula atrage anual mii de pelerini care vin să se roage și să simtă energia acestui loc plin de credință și istorie. Înconjurată de natura încântătoare a zonei, Mănăstirea Nicula este destinația perfectă pentru cei care caută o clipă de pace și regăsire. Descoperiți mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul vostru complet pentru explorarea frumuseților din România.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În munții Parâng, deasupra Văii Jiului, se ridică vârful Parângul Mare, cel mai înalt punct al masivului, la 2519 metri. Traseul pornește frecvent din stațiunea Parâng și urmează creasta marcată cu bandă roșie, trecând prin peisaje alpine largi, peste culmi, șei și zone deschise spre Retezat, Șureanu și Făgăraș. Vârful Parângul Mare cere o drumeție de dificultate medie de aproximativ 8 ore dus întors, potrivită celor obișnuiți cu mersul pe munte. Nu are nevoie de legendă, povestea lui este în vânt, piatră și orizont. Pentru panorame puternice și munte adevărat, descoperă vârful Parângul Mare și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Pe drumul dintre Suceava și Neamț, aproape de Fălticeni, mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, are chipul blând al unui așezământ care adună oameni. Aici rugăciunea nu rămâne departe de viață, pentru că, lângă obștea monahală, își găsesc sprijin și persoane vârstnice. Mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, poartă un nume de ocrotire, iar această ocrotire se simte în felul concret în care locul slujește. Pentru popasuri cu liniște și omenie, descoperă mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groșii Boroaia, petrecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

La poalele munților Călimani, în județul Harghita, se află un loc de spiritualitate și tradiție, Mănăstirea Sfântul Ilie din Toplița. Fondată în anul 1928 de patriarhul Miron Cristea, mănăstirea impresionează prin biserica sa monument, construită din lemn în stil tradițional și împodobită cu catapeteazmă sculptată în tei. Interiorul păstrează icoana Maicii Domnului cu pruncul, sfințită la sfântul mormânt al Mântuitorului. Mănăstirea Toplița este nu doar un lăcaș de rugăciune, ci și un exemplu al continuității tradițiilor monahale românești. Aici, zilnic, slujbele sunt o invitație la reculegere și pace sufletească. Vizitează Mănăstirea Toplița, bucură-te de liniștea acestui loc și descoperă frumusețea Harghitei. Pentru mai multe obiective fascinante, accesează trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură. Noi promovăm România. Trecător.ro

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

0: În munții Apuseni, la Răchițele, apa văii Stanciului cade peste stânci într-o formă albă, fină, ca un voal. Așa se dezvăluie cascada Vâlul Miresei, unul dintre locurile spectaculoase ale județului Cluj. Legenda spune că o mireasă ar fi căzut de pe stânci, iar voalul ei ar fi rămas prins acolo în timp ce lacrimile nuntașilor au dat naștere cascadei. În realitate, forma apei amintește de un voal de mireasă. Cascada Vâlul Miresei poate fi admirată ușor, iar cei care vor mai mult pot continua spre vârful Lespeți, pe o drumeție ușoară spre medie de aproximativ 3 ore dus întors. Descoperă Cascada Vâlul Miresei și alte locuri cu farmec pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

În sudul Dobrogei, în inima rezervației naturale Canaraua Feti, stâncile de calcar păstrează povești despre vechi sihaștri, grote ascunse și locuri de rugăciune uitate de timp. Aici se află schitul Sfântul Cuvios German, ridicat pe urmele unui vechi complex monahal bizantin. Legenda Canaralei Feti vorbește despre fete ascunse în stânci în vremuri de primejdie, iar liniștea locului pare să păstreze și astăzi ecoul acelor povești. Schitul Sfântul Cuvios German este un refugiu de reculegere, într-un peisaj rar unde natura și credința se întâlnesc. Descoperă schitul Sfântul Cuvios German și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
2: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: La marginea deltei Dunării, pe malul lagunei Razelm-Sinoe, Giurilovca păstrează farmecul unei vechi așezări pescărești lipovenești. Portul, bărcile, casele simple și mirosul de pește pregătit după rețete locale dau locului o identitate aparte. Din Giurilovca se pleacă spre gura Portiței, acolo unde laguna se apropie de Marea Neagră, iar în împrejurim se pot descoperi capul Doloșman și urmele cetății antice Orgame-Argamum. Nu este un loc de grabă, ci de privit apa, de ascultat poveștile pescarilor și de simțit dobrogea veche. Descoperă Giurilovca și alte destinații autentice pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În județul Alba, în satul Strungari, există un loc unde liniștea pădurii păstrează ecoul pusnicilor de altădată. Mănăstirea Strungari nu este doar un așezământ ridicat după 1990, ci continuarea unei vieți de rugăciune începute într-o chilie retrasă unde monahul Simeon și, mai târziu, Varsanufie, au ținut aprinsă candela credinței. Se spune că aici serile coborau în priveghere, iar pașii pelerinilor găsesc și astăzi aceeași pace. Cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Strungari cheamă la reculegere, istorie și frumusețe românească. Descoperă mănăstirea Strungari și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.
1: Descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscută și ca Mănăstirea Cobia, un adevărat tezaur al județului Dâmbovița. Ctitorită între anii 1571 și 1572 de către Badea Bolosin Stolnicul, sub domnia lui Alexandru Voievod, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, decorată cu cărămidă smălțuită în trei culori, adusă special din Italia. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae a trecut prin numeroase transformări și restaurări, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Situată la doar 7 km nord-est de Găiești, pe drumul județean 702E, Mănăstirea Cobia oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere în mijlocul unui peisaj pitoresc. Pentru cei dornici să exploreze frumusețile spirituale și istorice ale României, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae este o destinație de neratat. Află mai multe despre acest loc deosebit și planifică-ți vizita accesând site-ul trecător.ro.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Bixad, un loc de pelerinaj deosebit din județul Maramureș. Aflat pe un deal pitoresc, în apropierea comunei Bixad, acest așezământ monahal poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și este renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Fondat la sfârșitul secolului al XVII-lea, mănăstirea a trecut prin momente istorice complexe, fiind restaurată și înfrumusețată de-a lungul timpului. Astăzi, credincioșii vin în număr mare aici, mai ales de sărbători, pentru a se bucura de slujbele speciale și de peisajele din țara Oașului. Vino și tu la mănăstirea Bixad pentru o experiență spirituală autentică. Descoperă tradițiile, istoria și frumusețea acestui loc unic. Pentru mai multe detalii despre obiectivele turistice din România, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În inima munților Bucegi, la doar o oră de mers din Bușteni, se află cascada Urlătoarea, o bijuterie naturală ce îmbină frumusețea sălbatică cu o legendă tulburătoare. Se spune că doi frați ciobani s-au îndrăgostit de aceeași păstoriță. Într-o zi cețoasă, ambii au încercat să o îmbrățișeze, dar fata, cuprinsă de spaimă, s-a aruncat în gol de pe stânci. Lacrimile ei s-au transformat în cascada Urlătoarea, iar vâietul apei pare să-i plângă destinul nefericit. Cascada Urlătoarea, cu o cădere de apă de 15 metri și un debit impresionant, este ușor accesibilă pe un traseu marcat cu punct roșu, potrivit pentru toate vârstele. Dacă vrei să descoperi mai multe despre cascada Urlătoarea și alte comori ascunse ale României, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: În inima Transilvaniei, în județul Brașov, Viscri păstrează liniștea satelor săsești de altădată. Casele colorate, porțile vechi și ulițele domoale duc spre biserica fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO, un loc ridicat cândva pentru credință, dar și pentru apărare. Povestea numelui vine din germanul Weiße Kirche, adică Biserica Albă, semn al construcției care domină satul. Viscri nu se descoperă în grabă, ci la pas, printre ziduri, curți și priveliști care par păstrate din alt timp. Pentru o călătorie prin istorie, tradiție și arhitectură rurală autentică, alege Viscri și descoperă mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima Transilvaniei, pe colina care domină satul Biertan, biserica fortificată din Biertan se ridică asemenea unei cetăți a credinței și a comunității săsești. Zidurile concentrice, turnurile, bastioanele și drumurile de piatră spun povestea unui loc în care oamenii își apărau nu doar viața, ci și identitatea. Ridicată în stil gotic târziu, biserica păstrează un altar impresionant, cu 28 de panouri pictate, strane vechi, covoare anatoliene și celebra ușă a sacristiei, renumită pentru mecanismul său ingenios. Biserica fortificată din Biertan a fost timp de aproape 3 secole sediu al episcopatului săsesc, iar astăzi face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Vizitează biserica fortificată din Biertan, descoperă farmecul satelor săsești din Sibiu și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: între Neamț și Harghita, în Parcul Național Cheile Bicazului, Hășmaș. Cheile Bicazului oferă una dintre cele mai spectaculoase treceri prin munte din România. Drumul șerpuiește printre pereți uriași de calcar. Râul Bicaz curge aproape de șosea, iar stâncile par să închidă cerul deasupra trecătorilor. Pe traseu apar locuri cu nume puternice, precum Gâtul Iadului, Piatra Altarului sau Turnul Negru, iar în apropiere se află Lacul Roșu. Vizitarea se face ușor cu mașina, cu opriri pentru fotografii și plimbări scurte. Vizitează Cheile Bicazului, descoperă drumul dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Bâlea și a serpentinelor Transfăgărășanului, se ridică vârful vânătarea lui Buteanu, la 2507 metri altitudine. Este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2500 de metri din România, dar rămâne o drumeție de munte cu urcuș susținut și porțiuni expuse aproape de final. Traseul pornește din zona lacului Bâlea, trece prin Șaua Caprei și oferă priveliști largi spre crestele Făgărașului, lacul Capra și căldările glaciare din jur. Vârful vânătarea lui Buteanu se parcurge pe timp de vară, pe vreme stabilă, cu echipament potrivit. Pentru o zi cu aer tare, panorame alpine și munte adevărat, descoperă vârful vânătarea lui Buteanu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În inima munților Călimani, la Stânceni, se află schitul carmelitan Sfânta Cruce, un loc de liniște și rugăciune dedicat unității creștinilor. Înființat în anul 1994 de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, schitul este un simbol al comuniunii între tradițiile răsăriteană și apuseană. Aici, surorile carmelite trăiesc în ermitaje separate, reunindu-se doar pentru rugăciune în biserica de lemn dedicată schimbării la față. Schitul este un loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor, unde se celebrează liturgia bizantină și se studiază învățăturile părinților bisericii. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc sacru și pentru a planifica o vizită, accesează trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

0: Descoperiți mănăstirea Baia Borșa, un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă. Titorită în anul 2001 de familia Oancea, în semn de mulțumire pentru binecuvântarea de a avea gemeni, mănăstirea Baia Borșa este un simbol al credinței și al recunoștinței. Se spune că, în vremuri de demult, o femeie curajoasă pe nume Lehoaia a apărat biserica din Borșa de invazia tătarilor din anul 1717, demonstrând curaj și devotament față de credință. Astăzi, mănăstirea Baia Borșa continuă să fie un loc de refugiu spiritual și liniște, atrăgând pelerinii din toate colțurile țării. Vă invităm să vizitați mănăstirea Baia Borșa și să descoperiți frumusețea și pacea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: între Budești și Cavnic, în inima Maramureșului. Dealul antigravitațional din Maramureș pare să sfideze logica. Aici, o mașină lăsată pe liber dă impresia că urcă singură la deal, iar apa sau obiectele rotunde par să se miște împotriva gravitației. În realitate, este o iluzie optică produsă de relieful din jur, dar tocmai asta face locul atât de curios. Dealul antigravitațional din Maramureș nu este o drumeție, ci o oprire scurtă, care trebuie făcută cu prudență, fără riscuri în trafic. Pentru mister, peisaj maramureșan și un experiment de văzut cu ochii proprii, caută dealul antigravitațional din Maramureș pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Ascunsă între colinele liniștite ale județului Argeș, mănăstirea Cotmeana își spune povestea veche de peste 6 secole. Considerată cea mai veche mănăstire ortodoxă din țara românească, Cotmeana păstrează și astăzi mărturii ale domnitorilor basarabi. Zidurile sale pline de istorie ascund icoane rare și o atmosferă de pace, perfectă pentru reculegere. Aici, timpul pare să stea în loc, iar peisajele care înconjoară mănăstirea Cotmeana te invită să rămâi și să descoperi mai mult. Dacă iubești locurile pline de semnificație, cu siguranță vei fi cucerit de farmecul mănăstirii Cotmeana. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe site-ul trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă Schitul Brădețu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitoreasca regiune a Argeșului. Schitul Brădețu este menționat pentru prima dată în documente la 14 mai 1506, însă tradiția locală atribuie ctitorirea sa domnitorului Mircea cel Bătrân în jurul anului 1395, odată cu ridicarea mănăstirii Cozia. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării de la Schitul Brădețu au fost nevoiți să părăsească așezământul din cauza înmulțirii așezărilor omenești, lăsând biserica pentru slujbele obștești ale credincioșilor. Astăzi, Schitul Brădețu adăpostește icoane mobile din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, printre care se remarcă icoana Hristos Pantocrator, datată din 1615, pictată de zugravul târgoviștean Stoica, la comanda donatoarei Bolșina Jupânița. Pentru a afla mai multe despre Schitul Brădețu și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro, ghidul tău de încredere în descoperirea comorilor României.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

Aproape de București, la Balotești, Edenland Park aduce aventura în mijlocul pădurii. Trasee în copaci, tiroliene, escaladă, tir cu arcul, paintball, biciclete, echitație și zone pentru copii transformă locul într-o destinație potrivită pentru familii, prieteni sau o zi activă în natură. Edenland Park nu înseamnă doar adrenalină, ci și relaxare printre copaci, plimbări, pauze la umbră și chiar căsuțe în copaci pentru cei care vor să rămână peste noapte. Este un loc ușor de inclus într-o escapadă de weekend, fără drum lung și fără planuri complicate. Pentru aventură, aer curat și timp petrecut altfel, descoperă Edenland

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

descoperă mănăstirea Bogdana din Rădăuți, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită în secolul al XIV-lea de voievodul Bogdan I, mănăstirea Bogdana este cea mai veche biserică de piatră din Moldova. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Bogdana au ascuns comori neprețuite

0: sub pardoseala bisericii pentru a le proteja de invadatori. În anii 1970, arheologii au descoperit aceste relicve, confirmând povestea transmisă din generație în generație. Astăzi, Mănăstirea Bogdana rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Cauți un loc învăluit de mister, istorie și legendă, descoperă Mănăstirea Chiajna din Giulești. Ridicată în secolul al XVIII-lea, această bijuterie arhitecturală are ziduri masive, care spun povești de demult. Legenda spune că mănăstirea a fost blestemată, iar clopotul său ar fi fost aruncat în Dâmbovița pentru a proteja lăcașul de necazuri. Deși uitată și părăsită, Mănăstirea Chiajna își păstrează farmecul aparte, atrăgând pasionații de istorie, iubitorii de fotografie și căutătorii de senzații inedite. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Chiajna? Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea ascunsă a României. Trecător.ro. Locurile de poveste te așteaptă!
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Descoperiți mănăstirea Bikijiu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe vechea vatră monahală din anul 1523, mănăstirea Bikijiu a renăscut în anul 1997, păstrând vie flacăra credinței. Aici, în satul Bikijiu, s-a născut Sfântul Atanasie Todoran, cunoscut ca Moș Tănase Todoran, un erou al neamului care, la 104 ani, a îndemnat grănicerii să-și păstreze credința ortodoxă, plătind cu viața pentru curajul său. Astăzi, mănăstirea Bikijiu continuă tradiția spirituală, fiind un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest colț de rai și alte destinații de suflet, vizitați trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.